为我为佛，我无不跟我为大难的。本来的习俗，我还老为爱老爱恶毒啊，都他妈也老爱恶毒啊给他，不单的黑当啊当，他妈也老给我发给恶毒啊，阿给搞多啊古罗多，没搞多啊阿他妈伊，没搞多啊鬼哩，给我发发狗狗啊阿比。我行业比较我发觉掉，我当然的是说，到我比较好老。我对一个人当个大个是说，他说嗨，我不够阿比。哎呀，个飞会个那发当个大，个飞阿比给发到努克亚伊呀，哎呀，莫恩的飞会，个行业比。我一改建的一楼也别过海也高啊，比我应该干洗漱，我那这边应该干洗漱，刚好一个高啊比，他发现个那位洗漱，还记得了哪个呢？那个洗漱本来呀呀，他当啊当，来福龙爱福没事，啥的嘛给谁理过？本来福一福还好了呢，马都阿基熬熬熬比多。他给老公阿西，老罗阿爷个改，不过芙蓉爱不该当阿当，不行爱搞当阿当，不搞改下阿搞我哦好费当阿当，我闹改下阿西你把阿爸闹大拉贝啊，不闹里阿基爱贝啊啦，阿那我啦闹多，把芙蓉阿西爱多搞多爱当阿当家父。我呀，我妈呀，肥肥高。对呀，过年好，不过小的多过多的当个当。不过今年肥爷爷还没阿伯伯多过年节，可能发个拉个哈给爷爷搞坏了，他好阿路。过年不连不过样，对哈会当个当老哥，过肥呀过老爱恶毒啊。阿肥都不要小的多过多的当个当，来改变多过年啊。Tak tahu pun yang mereka tak ulu lagi. Kalau sikit kawal lah tak tahu alu. Pertama kali hal ni mereka tak tahu nak tolu kau tengah tak sama dia. Oh, fono ngah kehehala. Karena tu uhe ni siapa tu kita kau tomai tengah tengah kau la bela. Pea, afir tu lewat tengah tengah fufu luar la bela. Mohai hai. Karena fakih kaki ni asih. O ave ke fale tari fononga na e ofi mai. Pea koe ki mua koe pe alu ai tangata hai aho e taha. Na ne oange hapa anga ke tau I fale. Pea ne talangi. Te ke tau hui tangata. Ka pao isi isi ieni. Te uto totongi atu ki a te koe I haak foki mai. Panane fai le pe e mea katoa koe ni, ki e sola moha muli. Ka koe kau siu, ka koe kau siu unau loto kovi, ki e kau sameria. Pa tafo kia sisu, o hanga ke tangata na e fihu I. Pone eke ang eke ai. Ko hai lewa he kakai koe ni, Na eho koko e kaunga api lelei o tangata lawea. Petali ang he tangata. Ko tangata koe na e mana wa ofa kia teia. Petala ang lewa sisu. Pe I alu o fai behe mo koe. Panau. Mahali e tali a sisu ue. Eke ang koe sisu pe ko hai hat. Peko feta e tangata I e toko tolu kwenna e fononga mai. Nga e hoko ke kaunga api lelei o tangata la vea. Peko e talange ko e tangata fare sina le feu. Faka feu feu ia si su. Ko tangata na e mana wa ofa. Paka ke peanga si su ia. Iyo tonu o tali ke peanga si su ia. Pe I alu o fai pehe mo koe fo. Ko ngata angai tau kita lanua.